0: Dinihang
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

kasuguan sa Dios nga iyang gisulat sa iyang tudlo diha sa papan nga bato. Duha kana ka papan nga bato. Nanong duha mana ka papan nga bato ang napulo ka mga sugo. Dili di ay pwede og usa lang ka papan nga bato. Kay ngano dili di ay maigo nagsulaton sa usa lang ka papan nga bato unya himuon lang kanang back to back. Lain-lain ba di ay ang kadagko sa duha ka papan? Pareho ra man ang iyahang sizes. Di ba dai pwede og italikod lang ang usa sa gitawag sa atubang lima kay napulo ka mga sugo mana og ang sa likod pod lima aron masigo gyud ang napulo ka sugo. Pero nganong giduha man gyud mga higala og kaigsoonan atong basahon kung unsa ang hinungdan. Kay kinisiya, dunay pagpasabot sa Dios nga adunay atong tamdanan nga mga sugo nga diritso gyud sa Dios ang ato anang pagtuman. Di ta moagig tao, dili pod pwede nga kung makasala ta moagi pod tag tao. Ato ginag idirekta nga to sa Dios, diin ta nakasala. Og ang ikaduha, mausab ni ang halos susama ra ngadto na sa atong isig kataw. Atong basahon ha, ani adini sa Mateo Kapitulo 22, mga versikulo 34, ngadto sa versikulo 39, o ngadto sa 40. Ani adini ang mga pulong nag-ingon. Apan sa pagkadungog sa mga Farisiyo, nga nagapahilom niya ang mga Sadusiyo, sila na nagtapok. Versikulo 35, og usa kanila nga batid sa kasuguan, may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. Versikulo 36, miingon siya, magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Versikulo 37, og si Isus miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Versikulo 38, mao kana ang dako og unang sugo. Versikulo 39, og ang ikaduha sulusama ra. Doon na ikaduha nga sugo ha? Unsa man eh? Nga mao kini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Versikulo 40, niining duha ka mga sugo, nagasukad ang tibuok nga kasuguan og ang mga propeta. Mateo Kapitulo 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, og versikulo 40. Ato daw ning pamalandungan. Usahay, dili ba nato masabdan? Kay kung doon na ganit tayo sala nga to sa tao, mudiritso po tag mangayog pasaylo nga to sa Dios. Usahay po na atay sala nga to sa Dios, dito po na to isugid sa tao. Wala pakata mo sipyat sa ato mga higala nga nabuhat. Ang hanay sa Dios nga ang gugma, mauni ang katumanan sa kasuguan. Bisag unsa nga sugo, sugo man na sa Dios para sa atong isig katao sa mapananglitan. Sa ikalima nga sugo. Sa napulo ka mga sugo, nagsugod sa ikalima, ang atong tamdanan sa atong paghigugba nato ngadto sa atong isig katao. Ang unang sugo na tamdanan sa atong isig katao, ikalima na ka na kung napulo ka mga sugo, ang atong tamdan nga nakasulat diha sa duha ka mga papan nga bato. Ang atong tamdanan sa sugo sa Dios nga atong tamdanan magsugo da sa unang sugo hangtod sa ikaapat nga sugo. Og atong sabton ang duha ka papan nga bato, ang usa ka papan alang sa atong tamdanan nato sa Dios, ang ikaduha ka papan tamdanan po nato na alang sa atong isig katawo.

nasabtan nato na mga igsoon. Unsa man na ang atong tamdanan ngadto sa Dios sa unang papan sa napulo ka mga sugo. Ato nang mabasa sa kapitulo 20 sa basahon sa Eksodo. Naadi na ang napulo ka mga sugo. Magsugod sa bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 17. Ang unang sugo alang sa atong tamdanan ngadto sa Dios mao ang pag-ingon sa Dios nga dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Kon mosipya ta ni ana dito ta sa Dios mangayo og pasaylo. Kay sa iya ta direkta nga nakasala mga higala ni ana ang maong mga pulunga nga di ta magbaton og lain nga Dios sa atubangan sa Dios. Maone ang atong gibasa bersikulo 3 ang uluhan sa kapitulo 20 ang napulo ka mga sugo. Og ang ikaduha alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsang butanga nga tuas sa itaas sa langit kon dinhi sa ilalom sa yuta kon anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Maone ang sumpay sa di ta magbaton og lain nga mga Dios bisag mga larawan, mga linilok, unsa man ang linilok. Kanabang gi-engrave, gi-kulit. Ingon ana mga kaigsuunan, bisag unsa pa na nga dagway, bisag dagway pa na ni Ginoong Hesus. Bisag dagway pa na sa amahan nga langit nun. Bisan unsang butanga nga tuas itaas sa langit kon dinhi sa ilalom sa yuta bisan pag dagway nag mga manulunda kon anaa man sa tubig sa ilalom sa yuta bisag dagway panas mga dagkong mga mananap di yuta dagway ba nagtao dili gyud pwede basta kanang mga larawan nga linilok sa bisan unsang dagway mauni unyag naa gani na gawas gani ta ana magbuhat. Dili po ta ipayukbo di ana. Mauni ang nakasulat sa bersikulo 5, dili mo iyukbo ang imong kagalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehovah nga imong Dios mao ang Dios nga buguan. Nga dagaduaw sa mga pagkadautan, sa mga mahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, sa ibabaw sa ikapat, kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Dili gud pwede mo iyukbo ta mga higala. Ni ana, di puta mag-alagad di ana. Kay nahulog na naog kompetensya sa atong buhi nga Dios nga maglalalang nga atong gituuhan og may magbubuhat sa tanang butang og tang-iyas atong kinabuhi. Nahimo na ng kompetensya. Nahulog na naog lain nga Dios. Unya, matod pa sa itong basa, kay ako si Jehovah, nga imong Dios, mao ang Dios nga abughuan. Unsa ang Dios may gala? Mga bugho. Unsa man ang mga bugho, sagad ato na siyang maaplikar, ining atong kinaiya nga, dilita ganahan o doon ay laing higugmaon. Dilita ganahan o kanang na ay mahigugma nga sa ato pong hinigugma o sa ingalan ani, maghigugma, laing kining atong hinigugma. Sa tauhanon nga mga pagbati. O sa ikatulong sugo, dili mo pagagamiton ang ngalan ni Jehova nga Dios sa pasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Sadaan yun may gala mo ning atong pagka-Kristohanon, ang pingan yun nato ni. Maggamit as ngalan ni Ginoong Hesus, ampingan yun nato ni kay kung makasalata, mapasipalahan ang ngalan ni Ginoong Hesus o Kristo nga atong ginaladala iyang ngalan. O, basig maroon na hinungdan ni gala, di rabag yun mahimo nga pagasakiton daw ta, pagmabilanggo daw ta tungod sa atong mga pagkamamumuno, pagkahilabtanon sa butang sa ubang mga tao, mabasa tada sa unong Pedro kapitulo 4 bersikulo 15 ug 16. Okay lang bisan pag pasakiton ta, lutoson ta, patyon ta tungod sa pagkamatarong. Mauna mga higala ang angay nga
atong himoong mga pasidungog ngadto sa atong gialagaran na Dios. Mo sa ato ning gibasa ha. Ang tuyo natong ato ning gipasanto mga kaigsuonan. Bisan pa og sag-ulo na ning napulo ka mga sugo sa daghang mga matutuong Kristohanon, ang ato lang ini atong ipasabot. Nga kining unang sugo or tamdanan nato ngadto sa Dios opat kini ka mga sugo nga nakasulat sa papan nga bato. Unang papan nga bato, upat ka na ka mga sugo. Ang ikaupat mo ang paghinumdom sa adlang ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Kini makaigsuunan ang ikaupat nga sugo sa tanang mga sugo nga nakasulat sa duha ka papan nga bato. Kani ang gitawag o controversial. Lalisunon, argumentable sa mga katauhan bisag mga magtutuong Kristohanon. Kay niining bahin sa adlang ipapahulay, bisag di pata magiskot og pagsimba, na bahin gud niini ang mga magtutuong Kristohanon. Apan kining tanan, ato ning masabdan, nga maugyod ni ang kahimtang sa mga pag-alagad nato kung dili kita matinawan mga higala o makiigsuunan. Kay sa ato nang gibasa din he, nga dunay usa kabatid sa balaod ha, Master of Law, abogado mga higala nga batid. Iyang gisulay pagsuta ang kahibalo ni Ginoong Hesus kon makatubag ba siya og unsa ang dako nga sugo. Iyang gitubag. Gipasabot ni Ginoong Hesus nga una ang una o dakong sugo maogayod ang upat sa napulo ka mga sugo nga atong tamdanan. Kay dili mag-isip ang Dios nga wala tay sala kon gamito nato ang ngalan sa Dios nga mapasipalahan nato pinaagi sa atong mga pagkinabuhi natong salawayon, badlungon sa atong mga batasan. Mauni nagiskot tagpamatasan mga higala makigsunan nga kung duna na ganit daw tay pagtuo sa atong ginabasa, ipuno nato ang maligdong nga batasan. Og sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo. Importante nga duna tay masairan ani. Kay kung di ta kahibalo mga higala, kay usahay ang atong tamdan ang ato ramang mga unsa itong buhaton nga ngadto sa atong isigkatao, mura atong siguruhon nga wa na lang ang sa Dios, labi na aning adlaw ipapahulay, nawala na magina sa daghan may galang nga dunay pagtuo. O diri na putas Dios maniguro o patrapod, siguruhon na to nga naagyutas alang ipapahulay niya, wa po tay ayog batasan sa atong isigkatao. O dili na nato pwede himuon nga naabya na sa mga nagbantay balaod, nag-angkon ng mga sabat-keeping people. Siguruhon na nato kay kita yun ang katawas Ginoo, kay klaro maning atong adlaw sa pagsimba, klaro maning adlaw ipapahulay. Oy, o niya ang atong isikataon sa una lang. Ang ikalima nga sugo, nga maoy una, nga atong tamdanan nga ato, bantayan sa atanan sa atong isikataon alang sa makabataan. Tahuron mo ang imong amahan o inahan. Kinsa maingay mo tao din eh, kanang bata na yung magagmay pa maayong mga gala. Bisan pag nanganak na ka, nangapo na ka, sanglit nga doon na ka pa'y ginikanan. Tahurag yun. Bisan na atong ginikanan, di na halos na makadungog, di na halos makakita, di na makalakaw, di na makalihok. Uy, tahuron yun kay ginikanan pa na nga buhi nga doon na patay katungdanan sa pagtahod ni anak sumasugo. Sa hayra ba ning maginikanan mga sobra na kayong edad sa pagkasenyor mga higala? Murag mo o nalang sulugoos mga anak. Singkahan pa usahay o di dayon mo lihok. Naaana mga higalam kigsuunan kay ni atong nantakaron sa atong henerasyon o sa atong panahon
nga niyas atong panahon ang katumanan sa ingon ni Apostol Pablo sa kanang Timoteo 3 nga sabta gayud ninyo kini saod nga sa ulahing mga adlaw moabot ang panahon nga malisod. Og dias panahon nga malisod nakasulat dinha nga ang mga bata masukihon sa ilang mga ginikanan. Masukihon. Unya dunay daghan nga nagbaton, many having a form of godliness, but they denying the power thereof. Adunay daghan nga nagbaton og dagway sa tinuohan apan nagapanghimakak sa gahom niini. Mao ni may galang nga ato ning gisgutan, kay nagisgutan dinhi og pamatasan. Ang atong mga pamatasan dili mausab sa unsang nga pagkaagi nga di mausab. Kung mamatay ang tao, mga higala, ang mga taras sa tao, mga taras sa kinaiya nga imong gihambin sa kinabuhi, dili mausab pinagis kamatayon o sa pagkabanhaw. Ikaw mo bangon sa imong lubnganan sa mao gihapon nga pamatasan nga imong gikinabuhian kanhi sa imong panimalay o katilingban. Dili usbon ni Jesus ang kinaiya sa iyang pagbalik. Ang buhat sa pagkausab kinahanglan buhato na karon, ang atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi maoy magtudlo sa atong padulngan. Ang mga kadaot sa atong kinaiya kinahanglan hinulsulan og dag-on pinaagi sa grasya ni Kristo og ang usa ka na bagay nga kinaiya kinahanglan hulmahon samtang ani-ani ining panahon sa kagayunan aron kita muhaom sa mga puloy-anan sa kaitasan. Dalay gud ang Dios imong balaan nga pulong. May galam king sunan wa taigong panahon sa ato nga pagpamalandong ni ining pagsalop na sa adlawng ikapito, adlawng ipapahulay, adlawng balaan nga gipanag-iya sa Dios nga iyang gihatag kanato nga usa ka timaan aron kita usab makailang siya ang magbalaan o nagbalaan kanato. May galam king sunan nang hinauta nga sa bag-o na usab nga semana nga atong atubangon. Makita dinhi ang atong mga pagtamod sa mga pulong sa Dios aron maghimutang magmadaogon matag adlaw matag karon unya hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Wan ta igong panaw ni gala ato pasalamatan ang atong makigsuonan nakiguban kanato ni ining atong pagtunod sa adlaw ipahulay ngadto kang Brother Eric Noactod Manira sa Cagayan de Oro Misamis Oriental. Happy New Week na lang ha. Ha, malipayong bagong simana ninyo dinas Cagayan de Oro. O ngadto sab sa Bagong Taas, Valencia City, ngadto kang Roselyn Servisi Raniola. O sa ato sab nga igsuon, Dors Royo Salwagi sa Sibuyan, Romblon. Sibuyan Island, Romblon. So alang kaninyo, kanatong tanamay galam kigsuonan, sa ato dining panag-uban matagkaroon niya, Diski 5 News FM Dumaguete. Sa ngalan lalabang sa atong station manager, nga ito kang K5, Sir Birney Cabusaw, o sa ngalan sa atong CEO'n President, Doc Ramil Oy, o sa atong on-duty engineer may gala sa Picas Lawak, sa atong master control, K5 engineer Bill Andro Racuma. O kini na lamang inyong higala, igsuon sa matagkaroon niya, nga inyong higalag igsuon sa atong tulumanon o inyong tulumanon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, mag-ingon na lamang kanatong tanan nga ang Diyos, magpanalangin kanato sa kadagaya pa sa iyang mga balaang pulong. Maayong gabi, anang kanatong tanan, ang Diyos mag-ingoban kanato, mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Among amahan nga langit nun, diha lamang kanimo o Dios among gima-address ang among mga pagpasalamat matag karon og unya. Kay nag-ila gyud mi nga ikaw ang tinubdan sa tanang mga butang, walay lain. Busa salamat gyud kaayo nga ning salop ang tibok adlaw nga balaang ipapahulay, wala nimo gikawang ang tanang makatawhan nga imong gisaaran o mga panalangin. Panalangin nga langit nun, espirituhanon alang sa among kalag o alang sa among lawas ng espiritu. Daghang salamat usab kay dako ni ini nga sibihan sa K5 News FM. Sibihan gipanag-iya sa imong anak nga imong tinawag og pinili si Doc Ramil Oy. Sa gihapon kami nagpasalamat nimo nga pinaagi ining sibihan namantala imong balaang mga pulong
o napanalanginan ang tanang makatauhan nga nakadungog ni ini maong sibyahan sa mga empleyado, sa mga tanang makiigsuonan, sa tanang programa, gikan sa kabuntagon hangtod sa gabi, ikaw Dios dili nagkulang o dili magkulang sa tanang katauhan. Dalaygon kasulay katapusan sa imong pagtubag. Kanunay sa among mga pag-ampo sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen.